0: Ya, hoy, María, hoy.
1: Ya.
0: Awak pula tik tapi ngusi.
1: Benar.
0: Ya, oh, dah latihan wayang. Mulai nak kena kena ni kerana ku. Cita boleh ada jinja. What? Jika terek juga ngilu ngayu.
2: Terek
0: jauh. What?

0: pun saya tadi manurana teh budak teh.
1: Eta teh.
0: Oh. Keur mangé ka peurih teh tanagarana anu ngajajah.
1: Oh, kitu
0: nya. Usaha deui. Naon teh?
1: Keur kalo
0: ngajajahna teh raja teh sia teh ngaran teh?
1: Cing.
0: Oh, heeh.
1: Saha?
0: Oh, saha? Saddam Hussein.
1: Eh,
0: kemana mereka sedang ini nasional? Kang